men skudd rakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

håret mitt. Och vi laxer i vägen som en skudd rakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men bildfärdtaken har jag drag förbi. Ge hundsländ lite tack hardt i.